ایشون من سیفگم خلال من اولدین دمم و دون نظرین ده خدایم یردگن مخبت کنده کل میانه یانم گه قزلاق اویلم یعنی که قدم جانگی نمیم اگر اشید سنگ یورگم تزلشته خود کچ قلگندش.